En abad en huizandei mintinman vo orgentelig low-tech gant loiz belek. Ur penadik di war ben an enet balamor zo staliet un diskouizadeg edo ar nenez da splujan er festival emeur larges er mod ve lidet eke a penou sardin an enet penons ve de splerte un diskouizadeg displeget gant Per Gestin en abad en tuchantik. Per c'hoaz bede mor gen koten o kao distor orien yaouank kouste lan de venek e diben ar zun baset kouz vo deus glad teruk kemen a gober derhel gant an istor yon ber kemen ar ezel deus a gevredig ez glad teruk a gont o dim war al labour a vezgret gant eost nahe setu drevraz dalhad an abad en c'hwezande evidio ou spen ar gronik en diouvenuten vi kompren gant Morgan Bramoulet ben kompren blam de bern ne haked ar mel ar mil malarma da vrein Laetitia Ganor betig na veur lansede an abad en tu chantik da zeizeranter ad aizeranter voye kalayer gant o drentrean

La Habna Gon Aziza Brahim du Stuen Abarden Huiz Andei. En amzer a jencho un tammig a garchen chaman na deux ur mour a he groupel a he vo mouchen tammig gwal ar viden de you passe d'an oap a gant a humouse vo diga sed nebeu de glaveier ne vin kez pantus avel ver vent e tre daouugen a gant ar kan kilometre ur viz e pen ar bed e reter vo skleraden ou lidan hag evi kriki gant an dei, er eta c'hoa, a evo gris, a balamour, ma teze da lata. Setu abrid vo temperaturu tri un egar c'hoez ek terez, goudeze, vo plij de sor, mon ar ebetek tri ver derez e pen ar bed, tri derez var nugen, er eta c'h. Setu ne hei un devez a halfe digaz glau deor. Parhoaz, evo un tammig mamez mod, dimercher ie dour da gaout, zur war. A freskor fin ar zun gras da, da meurvour. Setu distro an nat kel c'huiden, fin doare an nat kel c'huiden, en diben zun a zeu. Dustu ur gentel gant Morgan Bramoule perag ne golom ket ar mel en e bod perag ne raket da vreinn.

0: Duvenut en vie comprenne, perag ne helket ar mel breinan giz an olen ar spissou an eoul olives perhoaz ar sucre ne helke breinan ar mel me perag ta. Donnera ar mel deus nektar ar bleniou hag a zo ur meskaj sucre ou disanvel, sakaroz vid a lo den brasan, proteinou a traouigou al estum d'ourzi leizen. Ar gwenan ar ehe a zo gwest dadreuz furmi an nektar ar mel daou stomog deus, unan evit stoki an dastumat nektar hag unan al evit kwazan. Ar stomog stoki ez eus an zimou a vo mesket gant an nektar, an anzimouman a relotreuz furmi ar sakaroz e glukoz hag e fruktoz. Pa teu, ar wenan en dar rusken en dro, e ro d'ur wenan en al pez zo an istomok hag e talcho an eil wenanen dadreuz furmi an nektar e glukoz hag e fruktoz. Emose vo kroed mel. Ar fin vo laket ar stomok at mel en ur chif en ur chivis ar rusken, ad ar poenze e vo dek dregon a triugen a zour ar mel. Met din d'an tri devez, diezen e d'an dour gant ar gwenan o talmi, o diou askel, hag ar fin ne jomo ken met seitek dregan a zour ar mel, ar stum ma an veom ni, ar stum ma relom dibi da skwer. Hag a drugar e da ze, e ne vrein ket ar mel. Re neuve da zour a zo e bars evit matio rofe bakterienou a fungus e bars. Trenk e ar mel ie e bars ez eus acid trenken formek, trenken citrek a trenken glukonek. Ur geiding a bevar e pH ar mel da skwer. Evit bevan, o deus em ar bakterienou ka dour medie bezan en an endro neutrel a neke trenk hag ar mel. Ar mel, palarin mod, hag a zo trenk, gant nebeud a zour en nan, ne c'hell ket vreinan, hag e c'hell be an debet, pe implijet, bloa vechou goude me o bet da stumet. Ar mel kosan be atkavet, a zo 3000 blo, hag e c'hell fe be an debet, hiondé, c'hoaz.
1: E lant de veneg e kaver mirdi a batikoz ar gerriaden, medie ur mirdi nevesor, breiz odisea e ono ur mirdi gwestle da istor breiz. A digunner oa bet ur club istororien yaou ang deus lisediou an gareiz, o vel a deni al l'air, ur club gant edi oa ur inig gret gant André Lavanan, prezident ar gevredig e istor a sevenad ur breiz, a setu a pez a displek don, yant fanj miye kelener oa an istor a renner a lise. Setu.
2: Penkentan zo bet kiniget diom d'an nol kelenerien var an istor geo en breiz, en brezonek, ar mirdi. Enons André Lavadan, neus kiniget dim, c'est avoir krui, fin kinik, da grui ur club. Pa meus laket ur skritel lise, vit kinik an afermant, e elvedi zo deut drestolk. Setu, nous est...
3: Quand est divar kentor, penons, rinik, a berz breiz odisea, a gandre lavanan, a gevredigez zenye.
2: Setu.
3: A anno ar gevredigez, a zo istor, a zevenadur breiz, mané fazer anket, ISB.
2: Ya, vite. Ya.
3: A neus e vid ar club, a e, neus e krouet ebet ar club, gant a... Bah, neus e diwar ar rinik, mais eivi e di, kavet o deus an anno d'ar club.
2: Ya. Alors, Bertos Penonze déjà, et club historien, Yaouank, historien Yaouank à lycée.
3: Kial,
2: oui. C'est tu.
3: Peut-être ou pas la club Z, Neuze, Penonze Pégré ou.
2: À pas la zo, le Penonze studiant en histoire, nous devons arriver à Dissinvel, nous devons arriver à Témou à Bligedé, Diavez à Rentelio. Hag rinik kentan zo begrit e don amant vel jes a choazet un tem alors star e bet pigur var pam no a in e bet oa delen gant a memeus prantat bon ben a fil on eus a ben dagat sort tem var penos plas a renouers hag ar mour en breiz me kentor penos un triwer nantek vet kan
3: penos ta ae ur mar ur

0: kantit warnenez, di war ben an diskouezadeg a vo staliet bete garzeiz a viz du, an enet, un dro e karnavalioù al erbedie a gouspen karnavalioù kristen a zo, setu pinvi diktre a pez a haler diski.
1: A manz ezo ur tokus eus Dunkerque.
0: Gant ur vio rik doue war.
1: Ya, a gant bleniou. Evit diskouez... Evit diskouez... nevez amzer, quoi. Nevez amzer, zo... an arouez eus ar carnaval, quoi.
0: A inti ar c'hoari gant pesked ie. Pesked ave bonnet de deus terrasen antiker, barz Dunkerque n'eo kizé, non ?
1: Ya, ya. Pesked penaos l'anchois.
2: L'anchois, mech ke j'anj mi.
0: Pesked ave bonnet doute, ouais.
1: Ya.
0: Pesag avon de fentus.
1: Amant zo ar sardine met Dunkerque un anchois.
0: Agat savet e tri e terment a e c'hoariva sur a e Venezia quand tu da deud avele d'un abaden mais gant masklou ye quoi.
1: Ya e pa de un tri wer konvet repin vidik e Paris pe e Venezia er carnaval ye met un digare evit evit ober intrigant zo hag evit ye mior franquise evit
0: kouzi aldar ma wezet hag er sal dive an tout ha neke matiz neke an dive an a reuz a ozeet hiu an dei gant ar penou sardin quoi.
1: Ya amant emant pe er sal divar ben ar carnaval Edouard Nenez quoi. Ar carnaval Edouard Nenez zo ar carnaval deus pezgederien d'Argenta da skouer amant zo ar fotoioù deus ar por Boraz, por Rosmeur hag goude miz mis diez quoi, mis du pesqueterienne la cap vamp per vamp goz cap de deuil cap en anan et vite trezviska
0: c'hoari a reont gant aya gant capen ar maouez et que oh ne oui inquiet a leze de vige an du d'oberze gant ar mamou koz
1: ben en goun mont va rok hag ne oa ket ne oa ket ar kuden ar mareman lak ar kapen du quoi.
0: Aïe, ouais, gure torre de oa ar prantat kin pe gant oa chu ar gwan mais écoute croirie ar croirzi

0: Duvenut en vie comprenne, perag ne helket ar mel breinan giz an olen ar spissou an eul olives perhoaz ar sucre ne helket breinan ar mel me perag ta. Donnera ar mel deus nektar ar bleuniou hag a zo ur meskaj sucre ou disanvel, sakaroz vid a alo den vrasan, proteinou a traouigou al estum d'ourzi leizen. Ar gwenan ar ehe a zo gwest dadreuz furmi an nektar ar mel daou stomog godus, unan evit stoki an dastumat nektar hag unan al evit kwazan. Er stomok stoki ez eus an zimou a vo mesket gant an nektar, an anzimouman a relotreus furmi ar sakaroz e glukoz hag e fruktoz. Pa teu ar wenan en da rusken en dro e ro d'ur wenan en al pez zo an istomok hag e talcho an eil wenanen dadreus furmi an nektar e glukoz hag e fruktoz. Emose vo kroed mel. Er fin vo laket ar stomok at mel en ur chif en ur chivis ar rusken ad ar poenze e vo dek dregon a triugen a zour er mel. Met din dan tri devez diezen e dan dour gant e vo diezen e dan dour gant ar gwenan o talmi o diou askel hag ar fin jo moken met seitek dere gant a zour er mel ar stum ma anveom ni ar stum ma relom dibi da skwer. Hag a drugar e da ze e ne vrein ket ar mel. Re neuve da zour a zo e bars evit matio rofe bakterienou a fungus e bars. Trenk e ar mel ie e bars ez eus acid trenken formek, trenken citrek a trenken glukonek. Ur geiding a bevar e pH ar mel da skwer. Evit bevan, o deus em ar bakterienou kat dour medie bezan en an endro neutrel a neke trenk hag ar mel. Ar mel, palarin mod, hag a zo trenk, gant nebe da zour e nan, ne c'hell ket vre nan, hag e c'hell be an debet, pe implijet, bloavechou goude me obet da stumet. Ar mel kosan be at kavet, a zo 3000 blo, hag e c'hell fe be an debet, hion de, c'hoaz.
1: Kassari marzun sammes gant Janber Kemner, zout gant istor e bar stirk. Se tu penons e glaterug e ber e grit, lakad e ve bar skaierou en banned a bouepel gant ar gavredig e zo berian eost. Se tu mateu un niver en ouspen a Janber, lardom pe sert labour zo begrek gantet eus mikro Morgan Cotten.
2: Ya, eost zo begrouet de... Tost tregont vlasro dija, en antek gant seitek a pevar ugen, gant ur strolatut hag a voa pres da labouret var ar glad istorel, ar yez, hag a tout ye ar glad bien, renevezi, pensio, pour vous quand a même son os renevezé de Hervey Lavel si tu on os grade calse la bourre même stra mais de bewar stroladal kentor des denet grand arbrezonek a c'est tu dis bah ouais d'auville nante gereon mingal beb mis teor Hervey brezonek comzet quoi c'est tu causial grand arigos pe enfin erusamment non os cavet de mawezé de varanois d'ahé pedam arre o doa arremant o doa desket brezonek avionik hein, setu oan bet disavet gant un takoz avar un goz pe aga setu anrasse oa ur blijo adur evidom da gen verria un tamik brezonek gwechal et teruk aga brezonek standard ma peus roan vez konzek gant un eut vraiment.
3: Setu pe gerae o peus bet mohovon de emban a leor noe an vet glad teruk a just avoir a drugare da maouez et ze o peus gelet ye un tam mon don or noe barz brezonek teruk noe
2: ba ya setu aze on eus laket Yvonne Mons hein, Yvonne Derienne vraiment da labourad hag a da l'ar deom tout ar gerriou a voa bet em banet gwechal goz kant vlaso e non da non te kant pevar var nugen gant ar pod le roux a he hag an oa gred un atlas Evit diwar ben brezonek breizizel. C'est tu adlas yezon yel breizizel. C'est tu on eus galet kainveria gant ar pez en oa kavet. Puis mm-hmm. Reon oaet da graouzon d'avel unan benag, da bloudiern d'avel unan al. C'est tu eterug ne oa
3: ket
2: deut. Ne oa ket deut. C'est tu a pez a zo ma die, puis regisse e velom... Bon, tost a oare deus brezonek pludiern, med a vechou, ne ket ar meusini, hag a tost a oare deus ini krauzon, hag a vechou, ne ket ar meusini.
3: Set une, on doar e meskach etre an diou, diou yez,
2: ya, ya, ya, ya. C'est tu mais bon, tu t'es rue kazare da, da foar, ba krauzon ken tor, ya, hag a modal da, da, da Pentecroce, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est tu...
3: A gazé noé a l'eur ae o diwar ben glad te rug noé glad penonze kinver yez, met die kinver glad, kinver penonze guiska manchou, pe penon c'hoa an oyou tut, an oyou l'er. Pat pegei d'or bet o kas a labourze noé. Tout pegei razé eus eus kant diou bajen a tregon, penonze gant munudou yez, ok, mon arer don barz an enklaskou, ze roar neus be goulen ed kazi gamzer tig anor.
2: Ya, ya, ya, ya, c'est tu, moi, en grâce, on neus kaset da ben a ne bedou di bawe tregon vloa, c'est tu, on neus un bandet vraiment pevarzek dija, ar pemzek vedini an inye, ou ar a beb gwech, on neus un bandet kan diou bajena da tregon. C'est tu, ar pen kenta, on oa gret unan var bord ar mour, gant an an oyou lec, hag a labourou, a veze gret etre a, an douar hag a ar mour, c'est tu, on oa songe, evige bet déjà ré quand quand pas gêne d'où à très grande
3: à gâteau dit ou ben broteruc nuit fait pas trop un trop wardro
2: ah non non ne mettez ruc
3: ah ya ne mettez ruc
2: ya ya c'est tu à ruisamment non noir gris qui m'essaie puis guir on noir cave dié ben testé ni ou tu de brison négérienne c'est tu à on noir laqué des brison nég à gégalec yé hag a barlec'h on oa gret unan diwar ben ar skol, diwar ben goulit terug, hein, goulit terug zo etre ar vor hag a be d'war nenez amant, e gourenez kraozon, pa oa an o deus ar brezel braz, on eus gret unan diwar ben ar brezel braz, et évidemment, on eus gret nan ansep, puis on eus kavet ie fotoioù de sa fotoioù famil, hag a zo bet fiziet d'om enom, enom gant à famille du
1: Rak prenant glad teruk ar c'haler bete gandriz e kavizeven evit per zegero mi ar raditourou da gaud oa lerien lerien ar gevredigez e ost telgruk pik kanal blog pik com a titourol a de yo groaz gant yon ber kemen ar pen da ben ar zun da gloz an abaden da vont betek pen a da chui an trao a he vo lankoum a goudze na zizon jiket ol abadenou a mitinvez e tre a honikou hag an ol suje dousil da er playlist a e vo an abaden per baloch da on eger gant tut radio kreiz breiz lankoum dustu.

0: Lankoum va vid lakad an disort an abad en c'hwez an dey amintinman what we will do when we have no money. Setu ba kenavo an dalard ar ago leizel gant an dibab tonio a kant a wennou beset gant galelari vid Radio Kerné a gant o Radio Youal.
1: Bretonne, proche et curieuse, Radio Brodjunet.

0: da chila brien na vorig FM i fik kelves gant eo deud ma da hol braz abadenn trouzer geer. Eo im assemble, se pa d'honneur, va radio yo kerne, radio kreiz breiz, radio bro gwenet, radio an naonet, hag amant an abadenn kiniget deor deus ar vorig FM e barzelan derne. Hag eo a luna zo hag ezeom gant penadou lenegel istor hag e fin an abadenn vo kiniget ive ur geer deom gant Philip Tanguy, modal vidan dan nevel gant Goulhan Carvela, eo e veho dianket dan tad maner, hag d'agouman samant eo gant Youn Gourves e zeom gant ar bloves 1912 a triugen a er pambed rumat diar ben ar stourmou ekologel, berdei.
1: Setu tudur pambed pennat da ben ar stourmou ekolo, ar stourmou trevognezel, vez avaret e brezon ek cheur, ar stourmou ekolo e breiz. Breiz o be unan eus di fraosterien ar stourmou vet an un dro. E daouzek trugen gant an dachen goudoret vit a la pousset, an barz a pousset, an esepen be, kent a strolat goudori an natur zo bez savet a bravez daouzek trugen. 5000 a izili, eni e diben ar bloaz. Ar bloaz se, vez digoret ur gendael, ur gendael, dit vit kouchel, quoi. E Stockholm, a zantvet, ser an onu, gendael evit map den, hag eo un dro. E nao etre eugen eo bez savet hag givredigez evit goudori an eo gant un dro. O e rivia de Bretagne. Dour a steriou breiz, le danad ar aiz achen o beriata en ar zibab kempen a parad an dourioù ma vev an eo geno. A bravez daouzek etre eugen em gavo en evrud gwella e reverse. E nao daouzek etre eugen e vez dek etre eugen ezel en ezio kempen ar skorf. A me me zamzer an SPNB a ziskwe stourm ou sa plastik mezel strewet o alia an dud da em pijout paper kartons a danvez a talvou deket. E bavez daouzek trugen ar pem barnugen a viz meurs ar pevar kuzul meur breiz e mererezel en e vod evit stada un dro etaj an ero de l'environnement. Devizout ar eon a vloch unanimité à Vlor, ve mater eleves var gorea da herriekat. Retour, plev o kasset e herrio et a sagan eret brassad nezo peneben a give diwal ous dazon an aouchou gant en izi. Ma ba reon meda dan SPNB an dre deren gwez. Nao vizeven un vod e pondi an takant krevidigez o tena dan nendro a getivizon ken e beri a ken labouret. Savet e vezanto a pem vezu an URB, Union Régionale Bretonne de l'Environnement, un vanyez breizat an nendro. A dan derou e vez tregond mil ezel an dienan. E vez kloza e rankar lavarot a gabla vez daouzek e trugen ne kebe derou o luska disparen me kentor o luska da fel dezan beva a la bourat er vro. A kemenze e rankar dehelim pijou er vro a neuze drere divizout er vro. Bez a loch o soriez an istor a dispak a rond divizout. Echu er vez bremañ bez a breizat. Derou o personel e skrin o tiwan ken e kever sevenadur, ken e kever framar gribidigez a nouel fense a gejas, dre genver emzao a enep kreiz den nukleel pe go, hag a zo be gounezet ive da boen a stourm a enep an omo kokadiz, e lemeno unanet o deus son tudeou leonat hag a chreiz tre gariat et kas proces da moko e Amerika. Met ive kempen an ochou, dioren studius kantel, o tena da pistri an tireoul, pistri de ve toxicite. Neuze, a bravez daouzek a triugen e deus gwelet ar bob le tiuni. An trevognez, an ekologi, setu un talvou nevez gandet e breiz stourmou a ene palando du e triwe a triugen, bravez an amour kokadis, a gini plogo a ene pa grezen nukliel, a fele d'ar stat, sevel e begaraz.

0: Torlog amant gant keleier plogo. Kendel c'her a reom gant abaden trouzer ger abremant penons eia ar bet gant goulhant kervela an dan evel entolman dianked an tad manner. Berdei.
1: Penons eia ar bet. A penaos e ya ar bed en ar vorik.
0: Kounta dennou, dan evelou, tamou pechou c'hoari, savet a lennet deor gant goulhant kervel. Skrid a lennet denman a c'hellor kaout er gazeten ya niveren c'hwer kant pam hag an terkan.
1: Dianket an tad manner. Dar bemzeg a vezeoz, daouvil seitek, e oa pardon ar oannek, e parez plougerne. Pe gentor, tro val e ar zantigou, er brosesio neves a vezeg reat be ploaz e tre ar oannek, e reter ar barez, a San Mikael er gwalar nanezi, en ur dremen dre an ebe chapelioù. Da zeg ur hanter edo an overn bre da veza e kichen chapel ol gaer intrun varia roanek. Deud oa di ie, sezni gwegen, en seller var eleve, brudet er vro e vi beza kaset da ben en klaskou luziet var brezel la rigadel e lilia a mari vorgan ar glandour er vugo. Ne oa keden den devo danea, evel ar pe brasa eustude oat, e oa besave de religion gristen en e barez rinidig a gerluan. Pa oa deud da veva di var eleve pelor, e plije dea enti ar pardonio ag an trovinihiu, ag o doa var eveno dalhet beo rudu eus sevenadur ar geltet koos. Pel e oa bet an amzer a hauk dispaka. Bremma edo en e gloria mundi, an neolopara. Redom oa zo ken, evit ar bardonerien, en oazez, er mil benaga oa aneo, var gadorio renke brau dirag an nauter, savet var el euren goat, dinan ur pez mel gwezen zero, uspen triran an ter kandloaz dezi diuz doare. Goude bez akanet, kantig intrun vari ar oanek, e savaz an nautru persun, un an diawan, ave ar tribunavloaz dea, a duez ar strolat beleien goz, a missionerien gabar, Evidon da zistaga er brezegen en tannet, dirak parezion espugerne avar dro, a tu diave as bro de da anvi da vreizize. Bloaz var nugen zo, emea, e obe save dar pardon neves ma, gada na outru person glauda chapalan. Neves kempenne de oa be dar santitiu gada antikea. O tiskoez edo gade vrear, en aridena del wenu bian, pe va dro a dir deo renke dignan an derven vras e tran an auter. Lo da hanor o de chouj marvad eus ar mare ma vezen la kia de gwerz ervij ar bloas e nilis da genver an overn bret. Ja, ton da reaz da zonj a zes ni gwegen eus ar zulvez ar hoga yau bask e mil nor an triugen ma oa ve pede da zon dan overn da blougerne ga chop seite er minion belek dea hag a oa aluzener eskola naud eguiseni. Kaner a son aouzour dispar oa chop, hag e kase be psul laskan a plougerne ken vroiz domike al endro. Souezet mik e oa bedan en seller o klevet e c'hure o laka de gwerz a relegu a garzantitio divar ar gador brezek. San Christophe, deglur! A kerken en iliz a tut unan benag o sevel a gochin kanti. Ugenlur! Hag unan al trangon! Deugen! An turkan! Ea do ar zan gada nautru mear. Sand allar, sand a chezek, gant jain mitinik, ma hadur kezek. Sand antun, gant fransa kujin, trafitier mor. Sand erbot, sand ar chatal, gant an inimanen. Agal, agal, agal. Farsu zo a klevet ar beleg, o chemban a bu espen, gwasso hegen ma vije bet var dachen ar foar. Ne vanken emet, a chezek ar zaud ar mohag ar maut. O hurishal,
2: o vrejal hag o tohal e kreiz an il.
1: En do are oa evit ar barrez da rastela der guchen vrau a veneien be ploas evit kas ar stal en dro. Ar guir o doa ar brenerien da zougen ar santegu e pad ar bloas da ganver pe vambrugadek pe processiun. Pardon plugerne penkent a misguere, pardon sa Mikael da nou ar nugen a visken golo, a troviniri ar chapelio, da yau bas, dar zul varlar, a da lun ar pentecost.
3: E penkent a ar bloa vechou minor an triugen,
1: an avar ar person,
3: e oa vechou med aza hisko se, hag abade a baue mil c'hwer kan daugen evitoare. Evit trugarekad an autodoue, da vez a kasset kuit ar vossen, ur lavet red spuntus, dioz ar vro. A deud o person koz an autro chapalan, ar menos dreiz da zevel en dro, en doar e trovinihi a dreuz ar barez. Setu bremaik, var ler han overn, ez eo ar santigou en nentadare.
2: Pegei de pade an novern gad ar veleien. A bebei le vezen lakiad a len liziri an ebest el ar peden ou an naviel an eze ar brezegen. De verien hulu a veze gre a diouz ar veleien ar rabadus kentor gad ar egoz. Inou edo ar vugali, da gichen ar venten ag ar poul e oan ead da c'hoari, o zud o chevesadouto a bel. Sez nigwegen ii ag ave ir e amzer, daus men doa dudi gad a chantikou brezounek hag a oa neveru zavala evit ar vich. E pad ar gominion, diskenet o ar veleien e touez ar bop, pe bagalur ad osti o ganto, ezeaz an en seller d'ober er gwell ouz ar santigou.
1: En daugen benag a oa anezo, en oza, kichen a kichen. Ar evraoa an eo, ar egosa ie diouz doare, eus an trivarvet kanvet, a oa kizelet munnut a livet flam, o anno skrivet kair var er zichen deo. Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, an Arheles, Michael, Gabriel, a Raphael, San Joseph, San Paul, San Dian, San Laurence, a San Stevan agal. Erumadal, nevesor, eus an nugenvet kanvet, gant San Glauda, San Derve, San Paul a Leon, San Goulhan, San Patrick, hag entre de rumat a Reziva Laua, Michel a Nobles, San Augustin, Santes Jean Jugan, hag an Tadmaner. An ars religiel, o vont var baurad a ed a handvejou. Da gresteiz ne me kar ne ke na pebez a naun, e voe la kea da chloh e baral. Echu o an auvern a barzandives. In kanti a reaz a chloher, an o an dud a oa o vant a zougen ar santin. Terrueris chapel ma chapel, familiu devo da zan ma sant, an vouri en zo ken. Micher goz e beken, ma hadourien saout kezek pe mor, na oa o tougen ar zent. Echu oa gada his koz pelor. A dau ar brozession da loh e trezeg en eskadek, entri ar leo benag a hanno, ar bob lo kan a bouez ofen, da feiz an ta du koz. Keier ou bihan, gad ar chantikou, a oa be roued an dut, ar mest kaner, ar mikro ganta, a oa o kaz a han en dro, dou genet an nuel gomzer var er havas, evel da brozession ar elegou. Korzen en doa sezni gwegen, dreist mouez ar gristegnenal e veze klevet o vlejal. Mosse!

0: Ado Christeisante, e Jerusalem e Chapel Santezana, e Kishen na Hosmande rein Eskadek. Gerig Benag, alar as a person, die war benar Chapel, as Santezana, mam goz av retunet a Rokana, dor mam Santezana, dan intrun varia, dor salver beniget nivo fidel bepreet. A Gaul var zuker odern, har Leo Benag a hanno a druz a fweneyer aga prajo. A kan a son a tau gadar valerien vro. Pelohik, echenem gava sez ni gwegen, gadar person kos an autru chapalan, de dober a frapa kerzet ganto, daus maedo e har gleiz o c'hoari vaas ganta.
1: Pa moa a kinige da du dar barre sevel ar brosesio nevesma, ne oa kebe kalz a barizionis a du ganen, a selita erio, nag a du da zo er mor a dut.
0: Eru e oan pellor a veel da chapel kerudern, chapel San Glauda, eskob e kervezanson e c'hwervet kanvet. Bleunio a oa bez trewet war an an dirag ar chapel evel da ganver gwell ar sakraman. Neuze evo e klevek kantik San Mikael o tregerni. O San Mikael, or San Patron, deske deom sturma ner skalun, evideno ha gloardue a Silvidiges o nene. A Silvidiges o nene. Rag, enterru erman, e oa beganet Mikael an nobles, e pamzekan seitek a triugen. Par a chalvar, savet e pamzekan deg a triugen, e kishen ar chapel e do ar damez e dat, nobles var zao anter gadini ar vam, les gwern e san fragan. An aveze den doa Mikael a chalverze eta, hag ar chapel ie, chapel ar man er bras. Ne jome roude beken eus kastel an autruye nobles, pa neve dar puz hag ar venten. Bianno ho ar chapel da chulse, da hude oa be kresket, evi talvezu da elis parez, kulz lavaret, da derueriz a chuntre. Maga drau az eske an enseller, digan jaid ya chuer. Gude bez a bedo chober erguele diabarz ar chapel, sele dus delwenu sande ozen, santez valhari da Mikael an nobles, an ewa ke hoaz varengi ar zen e roma, agie us taulen gulhan leiok en arzur ganen nepel a hano, eze az andu das rebi o lein en oazez var a puri en dro dar chapel. La kea de oa bed ar zantitio en oza, adare e tulu entrust ir, Bedigasset gade chartan diouz ar roanek. Adare eze a sezni da zele duto a dost pe bez kem. Da ene ranter poen lor en dro. A pe brum a kregi en ezant a dao. An treus er toul a vefe kase da chapel San Laurence. Ene uela edo an neol mouch avel ebet, skuiz an divesker beder banne galot. Ne do ke ken lirzin ke na nariden at santigu vahanent. Kentor, e me jai a huer o vale e kishen sezni, san fiak var zao anter ganto, e veze kurusta de penarau a brosesion, o hoja kleierigu. E lerchen nou, e veze diskarget guin e kleier bian se, da hoazet, ne ke dar kurusta de vel just. Oh, porke santigu. En tuntun dime, a veze atau tugen San Laurence, ma de kave evanne, San Laurence keas, na pet kuise o be de rulier fecher ga tonto Michel. E keran nao, tos da au dar zorn, e vo e grea de neanal directi mam Marie Salome. Dius e hano Marie René Rudot, a leane se, a vo e superiores leane zet gwen a jardina la vigerie e alge, e pa tos anter kanloaz. A gaul bremañ war zu San Laurence. Puner or punera et eo an divez ker da veza. Seh or seha ar gourlan chenou dar botret. A ban ebe da eva pa ne fe chis gweskle, dour, en ur fentenik benag a ed an nen. En digol dar bilririnet kalon egavad, armor bras, glas a sioul, a veze gwellet var an tudiu, etre nezverc a beker louan a dreiz pep tra pleg mor meur dezuz a c'horejo. Kludet braouid eo chapel Saint-Laurens, chapel lansen verzer gwechal, etouez ar gwez varib leur steirik et tran menez gavre. Il est parez tremenar ou abed ar chapel ze etre seitek an nou ar nugen a seitek an daouzeg a pev ar ugen pa ou abed konfuntet an il eskoz gad an treas nich.
2: En ne betu den oad de sti ar egoz a ou abed digaset deus ar bourg beteg ar chapel. Evel se o devo etro da zele da dost ou santig ou o diao ankis. En tam idio staleri ou abed dispaket dinen ar gwez. Halleluja, pevechoa, evit ar botret. A beach adare va an endre a ribin ou forbouchou, pompilio, croaz rus, krer a cham raglan landevenek. Il is koz tremenach. Bedileze da va de seite kando var nugen, golo edol gad an treas, o ton deus an naouchou var dro. Gad ar mor bras e oa be beuse da lare a regoz, a blamour da dril an fre, o doa lake a badezi echas gad ar persoun dal. Ra gwezo maloz an auto dou evar ar vro. Fromet bras e voe sez ni gwegen, o velet ar mogerioù koz, a bechou ar gren amzer kalzaneo en ilis.

0: à l'est Kurdistan et Minnohandik. Mandare azie da zele douz reier braz an tolennu e nao den tran. Vazeuz en dro, edo ar gus peru va an echu. Mandare azeuz an daol zantel, da baker ban eguin ga jaig ar c'hwe. Endra am edo ar merhe den oase zuz taol o c'heva kafe. Kenta klevas erpez jo hadek, gadar botre da jo renkar santigu en ar c'har braz evit o c'hasen dro da eliz plugerne. Pe em an tan maner? An tan maner ma ket am ma ken? E c'har pez leket an ea? Ke e da lato? Ma ket in an ar real? Tra, ple a c'har a haste ma? Bodet an dol a strafulliet braz, kolet, dianket oa an tan maner. A klas gouzout, Kan piu e oa bet dougene dan dro ziveha, a piu e noa evele da zivezata, marteze eo kweze den ar fos benag e mejaig ar c'hwer, e giz San Laurence a lavar a sezni gwegen en ar c'hoarzin San Laurence. E chapel San Laurence e meus gwele dan ea surun, e me unan eus a c'hoazet. Da houdi e oat? Maad e me a c'hlorer. Klas koman eha e tre San Laurence a San Michael amman. Hag ar vanden apotren, mandenen da furchal a beptu, fecher hag ar parkeier, goude bez a lipet ar banne mat, rak, gwal ze hedu ze vise an drovale. Am azafen me ie, e me sezni outa unan, am zer vag en doa ar oganoz, chomet oa e gartan e kroasen na leure, e tre plugerne ag viseni, a daou da re drean nen treus betek San Laurence, Ne dalveze ket a frede a mont da eo la real, ni veruz a valar e oant. Trour a ber a reaz eta a dreuz ar mechaier hag ar gwarimier. Ber warna, a teil o c'huizi, e c'heruaz, penad mat divez ator, dirag ar chapel vian e touez ar gwestil. Klask a reaz veret, a kichen ar venten, fuenog entran, roud ebet. Tant d'arrias da zeza, va ar bez ma oa be bodet eskern ar verrekoz, pa oa bestag et remena ruz parez plugerne. A tenna e belgomzer e zouk diouz e hodel, e belgomzer e smartphone, pa lavarin mad. Ne oa ke bet troet an en seller gad ar binviu nevez se, endra ma oa var evicher, gwell ore kave en klas gad ar pemskian ar gwellet, ar chlevet, ar chwesa, ar blazata, ar steki, Breman pe do var eleve en doa eulliet kentelio di var ben an urzia teres, an internet, gada nautru olier e pluider. Plijadur en doa bet, a deud avez a maut, mautik kentor, var sart bin viji. Klaskare az gouzout, piu an tad man se aga oa kemmen a fred var nan breman.
1: Da renta a vize oz mil c'hoer kan c'hoer eo beganet e pare San George de rent e bo e tre felger a Pontorson. E bro a loueta, ya oan kik flam e oa troet gada religioun, e skola jesuis tel roazon e vo e skoliet hag e kloer di Paris goudeze. E mil c'hoer kan saiz a tregon e vo e beleget. En sel e oa da vond a visioner da vro Japan, China pe Canada e vid a viela an du drouez. Divar le vezon Mikael an Noblez, en emdened en entibian e porskong leon e chomaz e brez Zizel, tu drouez a dizoué a oa eus a vretone divez d'ar mare se evit doare. A deske brezounek gadar galao eger, brezounek buan a gez, gadar verez vari, en en nos vezia de chapel timandoué e parez kerfenten.
0: Ma, eme sez ni gwegan, nen doa kebe dizou mantan mat, eve sevez egre a diouta, D'avant da skol an dud vraz e pa deizmiz pe ouspen ne giz me ma ahiz bremañ da zeskui brezounek, ken e teuaz ar menos dea. Am a vefe be laeret, ar zantik, gant stumdi, roudour, pe skol an emzao, evi diskouez er skouer va do skolidi, selli do zantad maner, deske brezounek mat ganta e beramzer, gwest do berkemenal o c'huille. Ke da la razan en seller e tre fri hag e skouard, A reon, ne reon ke foutrek aer gada tad mad marvat ante kriste dan ezo. Hag enen dadare, pignat gada ar menez gavre, na serzo a breman a ten da houde en dervech a bale. E korn ar glut, dirag ar mor braz, e c'hevaz ar ban edour fresk diouz ar fentenik leun ar landour. A sele dadare ouze vendvek burzudus.
1: E vu es pas des cassas en ta manner mission au bras à Niverus et Brésisel, tos à bem quand un eso. Evidencia en droit arbo, blagar pena du résio, varen arvir face Christen. Au verena, sacramenti, coves, presec, displegant

Gavout a reas an enseller en enrolad en neves eus kanti gantad maner gant er strolad kaner yen diawan. Melom, melom, bretonet, melom antad maner, er vroman gant karantez en eus kals labouret.

0: C'est dommage, Zonjas, c'est ni, tu diamang aga rastad dor missionnaire kos, aga la kaderen ar zanzo ken. E gurionez ne o antad mad, ne met deneirus da la varedeo errenk, I gelo ege sant. Ken di loal, e ve fe bel leiret pe kento kemer ed ardis, gad ar strolat kanerien se, e vi gelud azoli o zant, e adori. Goude bez a klasket war ler ar diawan kizuze, e rankaz lavar en nan de rochet. Echu oa gad ar strolat en toulat blavechu oa. Dispartied ar e diawan, eat pepini an eo war ler evara. Er penadal e choma sez niguegen a za e keran nao e kishenti mari Salome. Sedaze ar plach diawan devot an oa ket plach ar bet. E gizma veze diskwezet war daulenu ar visionerien an diawl e kreiz e halun. Na pegen trelatet o antad maner gant poli gant diaoul, a velas an enseller var e smartphone. Var evenu, e genem vode a vretonet en oz, var e landok benag, evit a zoli, lucifer, mes braz an ifern, nos fes ar zabat. Er pesroari a oa beskrivet, e nante kan dauzeg a triugen kan pol keinek, anvet, nevez amzer abonedo rus. En nan, e oa en diviz etre antad maner, hag er c'hwer a oa bet e nosvez ar zabat, eno en doa gwelet en dispacher o komz, trek bourg hag el los tir a dre e gein dezan. An diaol eo e zoa. La kea de oa pese da vez a c'hoariet e breiz tro ar blavechou pamzek a triugen, c'hwezek a triugen. Var intrudu ar strolat breizat so kialour un vanies demokratel breiz. Par a gazeten po breiz, e oa bet penad o founus a tresadenou braoù divar ben an abadenou se. Selta, e do an enseller o selet ouz poltriji nan tekan pamzeg a pevarugen pa oa bet gret ar zantik tad maner gaden arzo resplougerne. Ar egenta oa bet o tougen ar zantik da ganver a brosesio no oa triden eus ar strolat politik el se, dao oas hag er vaouez, hag oa bet o Robert Vardro pesroari keinek a enevantad mat, iskisatra, troed o rampoezen gato, pe beder veledigez. E treker an nao ak erodern, e oa plean avala avro, en tamik bihan varu elad nemeken, ne oa nemet asen nou, eb kae e bet den dro dezo evel mechaier, e az oa selet a beptu, ken kaz e vise bet taulet ar porkez tad maner en entubenak. Er penad e chomaz da furchal en dro da chapel san glauda, kazeg adare, amonda azeza var a c'halvar koz, a seled ouz e buel gomzer. Em zao a bonedou rus e blavez mil c'hwerkan pamzeg a triugen.
1: O Robert Brizel eman a roue Loiz Pevarzeg, ber lost an maran ganta, a kolber laka tellou nevez, var a listri stein, ar paper timbre, ar butu magal. Savetud vourdel hag ar bretonet a eul a eneb an taouzioze, Em zavadeg ar papertim, e roazon, naonet, kerioù breizuel, a gwengan. Em zavadeg ar bonedo ruz hag ar bonedo glas, e breiz izel, e brovigouden hag e kreiz breiz dreistol, Sebastian ar bal beneren. An tadmande hag a zo okaz misioù en dro ar dro kareiz, a ginnig d'an duc de chol, gwarnour breiz, da reiz kwazel deza, da vauta an disparerien. Dre an naon, rag an aoutrou doue, an diaoul hag an ivern. Setu krok de chol, c'hwer mil soudar de eul, gade dro vreiz. Paka a laka krouga, a re a oa e pen an em zavadek.
0: E nan, diouz doare, e oa bet er pesroari e kerluan gastrola da vrombagan, divar ben ar bonedo rus, gwelet a re a sez niguegen, skudennou eus ar pese, c'hwaria dirag ar mour dignan bolz an ne. Antad mat gant e groaz o vale, kichen a kichen e penalu, gant an aoutrou duc, kleze ganta.
2: Rabez o beniget gant an aoutrou doue, missionou an arme, gant aoun hag an aoutrou doue, o deus a vretonet diskroget dio zo armou, mi o rege gant ar spoun hag ar fuzilio hag ar pezio kanor.
0: Spontus e oabet an dro vreise a ervez. Pet breiza da oabet lahet,
2: E kombrit.
0: E me an duc de choln.
2: E meus bet la kia krouga pevarzeg labourer douar ou skourou er vezen zero, dirag maner ar gosker, evit o krastiza da vez a lahet an nautrou maner.
0: Kruget ou skourou ervezen zero, ou debez abed o kovez gadant an maner, da zonge et eus a sez niguegen, eus derven vraz a rouanek, ma war santigou en dicho lanezi e pad an overn. Penagast, eno mandalch! A you has an enseller en ur zevel en eza, a zivar delez you a halva, da lavar edeo egalek, bon dieu, mais c'est bien sûr! A dipadapa, da rit, ken a fueltri, forspegen squiz, ber a landet, a dizehet e trezeg a rouanek, ne oa ke ligerkin, meravea xeran ke chumaz aha, da den a yalan. A ben an divez, e xeruaz dirak chapel intrun vari a rouanek, a da gaud ar vezen zero. Bez edo an tad maner, santig an tad maner palavarin mad, o vran sugella dinyan erskour teo, stagouz ar grouk, gad er gorden deo en dro de houzouk, a gouze drei d'en tam kouad skrivet varna, benos doue tad mat, a sinet gad an dourn, toreben ar bonedouruz.

0: Penaos eo ar bet.
1: Ahe o peus klevet an dan evel?
0: Dianket an tad maner.
1: Savet da lennet deor gant goulhant kervela. Skri da lennet en man, a c'helor kaout er gazeten ya ni veren c'hwerkant pam hag an terkant, modal e c'helor e atzilao, a drugarez da podcast lerien arvorigfm.com, er ran penaos eo ar bet.

0: On ne scrivait dans mon gant en dawat brustal stervinou, assemblesse gant Miss Blue nehe, kemesket ar zonerez ganti, a Miss Blue aveho e guiseni dar bam ma vis even, nahe da la varedeo gant ur bladen neves, anvet an distro, evit Miss Blue, modal e guiseni e barzo staleri ar brenik café, eveho ive ben ar zezun azeu, teg mao, andraze nehe, dan daouzek avez even. Kendel ra a reom bremañ gant Philippe Tanguy, hag an abadennik tu a tu.
1: Tu as-tu
2: Knig et dans Philippe Tanguy.
1: Tu as-tu Arguerio au deux meur a du.
0: A ne hé Philippe, pénonzeo
3: Ma deo, arabat clem.
0: C'est tu as-hé et mon assemblée sa d'arrêt gonne en abaden. Tu as-tu Dion ma d'arrêt ne hé gonne ur penan neves.
3: Ja, da genta, ne mezon da len teir frazen, da oud evo un tam displegaden. Setu da genta evo anno der brezel noe. Ha ba oe, ar zo dardet, o deus pet kouls lavaret bendez, krogadou da ober ou strolajou en eburien. Bon, var krogad emaon. Ha vare, da vare, eveze krogajou dister et rezo. Krogajou pe krogadou. En a yo mankis, E oa bet abituet, e oa bet kustumet, da ober krogadou ouz ar mousset d'invedal deus e oat. Mandra e zo skrivet gant burel, quoi. Peta e chogad amman, e chogad da zo er frappad emgan, quoi. Setu, dabod e var a letoun amman e vo gred er frappad gouren hag e roi lam din buan awala ne linket padoul padout pel de houzit, quoi. Setu e chogad a dal evit emgan. Me eaz e vefe... Ma ne vefe nemet an drae, traoual a zo, quoi. Setu, choumare a c'hoaz e c'hogadal da ober. Ama, ne kedechou a labour. Falchadeg a zo, hag ur penad labour e zeus da ober c'hoaz. E c'hogad labour, quoi. A dro var dro, paveze e c'hogad benag, keneut da bilat, douar da hoenat. E davidi, deg kentor eget unan, Aveze ouz e glask. Alors, peta eo, un den a zo lakea duel e kinver a labour, an eur an a mezeien, pa vank chao deho, a zouj, en un a mezok, hag a zo barrekenant a labourad, a zo e labour er mat, quoi. Setu ez eus glask var e lec, evit ober e chogad labour. A hel beza peta, keneut da bilat, douar da hoenat, Et Davidi, c'est tu classe caso vareler. Classe caso enes avez goulene d'alies da zone da zitour, pese qui repasse mat de la bourrat quoi.
0: Avec chou vez la varet vid un den crogout de la varet de d'asta paquet d'out gon un oberen bena quoi pe mozale reles don.
3: André avez la varet ya.
0: Et vi chez Lyon men maté gon a fait de caud rogat benak da ober pegit quoi.
3: Ya me radra c'est de la varet de varben crogat à crog. Même chouch oberano der krog a ben nebe damser hag enem rentakoun e meus great nama great neme d'an anter der talvoudeg ez ar geir quoi. Da la varedeo bez a krog a zo a e krog a zo an o gwan a da le peus en trabenak da ober e maou de kemeret ma kerez quoi e vele galek quoi me krog e peus da ober a krog e peus en tubenak setu e kaver krog Pavez anno da han anno, ez eus da outra da la varet.
0: Ez
3: eus nevet unan prest ganin. Me andrahe, a zo mat, da vez a gwezet, ibit kozial, er vu espem dechek.
0: Bon, er chogadal vo c'hoaz.
3: Er chogadal ave o c'hoaz, evu ruzaman, quoi. Marie a deuille da ober er chogad beb pem dervez. Setu er penad labour. Er chogad falhad a garfen da ober bemdez. Mais ne ket tout gant krogat ez eus en trabenagal da la varet a zo penaz interesant ie Gwenola a velas e doa regrogat da ober regrogat da la varet eo a chementat labour et eus da ober ez eus a zo uspendehi quoi
0: Ya, c'est
3: ya. Alors, regrogat a zo savet e vel regofat hein c'est rigofa da bois espetaio a so lunca luncare a besa boisson petrawal quoi hein
0: pedre biré quoi
3: pe ober regaradi regaral da baron c'est tu greg kunar a yar clochat de da neus force piou zo regrogat a zo dies da housanf quoi. Da ez obe skrivet er blavez seiz war nugen, toz da gandvoaz a zo, gand absulio a yo a skrivanier genetik da ha seizun, quoi. An da ez o, setu helfe mezal a varet, an da ez o re grogat din. Mm-hmm. Da eo nunke devid ober an drahe, quoi. En tu al da van er zeo. Setu kaver krogat, quoi. En em gand, er penad labour, hag an tre de trane re grogat eo deo mandahe, quoi. Mm. Ja. Re vras labour.
0: Ma da hevid a frazenou gant krogat?
3: Daudra e meus c'hoaz. Setu amant eo a bepser, da pezugur vechou ne helant ket renka, ken disevel ema a frazenou an eil da rebeen, quoi. A pez a zisplije danta da vad a eo a eva me mestrader valafen. Edro, ar mabas o edro. Plijou daria dehan beza chanj di chanj ne ba de krogat.
0: Aya, ne ba de krogat.
3: Ne ba de krogat. Ma tre hel fel la barret de... Bon, edro, hein? Edro a zo beza troet da chanj e zou jatao hag e doare da oberantrao chanj di chanj, quoi. En drabenagal e meuz amman, kontan ne se krogat, ne jou masket da glask muor ar vechman hag ezi az ennen gant e yar, quoi. Da la varedeo, er rams en deus paket er yar, traus puntus a la baran mestra, hein. Er rams en deus laeret er yar, setu yo kuntan dar e grogat, dar a pez en deus kroget ennan, quoi. Kuntan dar e daou, quoi. Travalar ebi de dremi mestra, quoi, hein, ya. Yeah.
0: Bon, ben, ma deo, vraiment, yo ar yar no krogat sur a wala.
3: Setu, megaptin, andreiz o gerriou a zo anter an kunacheat. Pe, dam an kounacheat, evit kozi al brezo na guel, quoi.
0: Eh, ouais. Ba, hen evo moyen klask o berganto adare.
3: Ba, ya, setu, abemord an drae, ranando da junto, ya.
0: Ma, da c'henta tro.
3: C'henta tro.
1: Arre o peus klevet, tu a tu. Kiniget gant Philip Tanguy. Benoz a kenavo a c'henta tro.
0: Sedamant, tu a tu on eus klevet gant Philip Tanguy. Hag e kendal c'hom gant un nebeudi gazon erez amant gant potret a riwal nagen tuel, amant potret a riwal vo evit ur feznoz e logona daoulas, aouzet gant kevre digez an angar fouezus andraze neuhe da c'hwer aviz even di sadan amant, dont a rayo an daouajou billon talek kadou moign, kornek kriar kadek, ar fanfar ech daru, ar c'hwarezet darvek, lever cru a bonenez tramontan Potred a riwal just a walar, poulikin graal, riou poulikin a talek suignar. Berdeidius tu, gavoten gwelel leoun.
4: Nagen

0: En Argaden, Israélian, Setu Peznesem, Bornet Benyamin, Netanyahu, Penvodiern, Stad Israël, Liban, ABSV, Bombezet Gan, Erlu, Israël, Arger Ben, Beyrouth, Enomescavo, Bombezet Herveser, Penvodiern, Israélian, Mon Arayon en Israël, Isvarok, Ié, Varandoua, Goudé, Castel, Beaufort, Varster, Litanie, Obreman, Naogeria, Denavo, Atizet Gan, Lu, Israël, Anus, M. Bornet, Eranko, en Anésidi, Monde Cuite, en Arzérez, Liban, Atag, Gendal Hada Enebi, Ouzan Alouberian Israélian, Varn Dachen, Agen Despeda, Brezegenou, Benjamin Netanyahu, Nesmizer en Israélis, Mon Varok, Blamdazé, Gouarnamon Liban, Neskondan Etan Tagadenou, Metnahara, Hroas, Kassé Armé, De Zifen en Arzou, Agenevi, Ouzelu, Israël, Keloube, Dispaket Gand, Onken Sorte, Deux Al Jazeera, En Iran, Bremen, Ewabe, Distruget, Un Drone, American, MQ-1, Gand, Andifen, Enepnij, Iran, Iranian, Disulbere, Pugurvige, B.A. Usdadouriou, Tiriadel, Iran, Stadou, Nanet, Nesembarnetewa, Hwas, Endouriou, et Trevoradel, Anen, Responded, Ovombezi, Radarou, Système, Enepnij, Iran, Alerhiou, Liamet, Ganan, Dronou, et Enez, Keshm, à Gourouk et Christé Iran à répondir en hâte zobé daul bon américain zoé bon bezet l'air mawa lohet en dagaden mon agar paliou zobé distruget hervez guardet iran at en dispar nekebe embornet pese bon wabe tizet nagan en iranis nagan en américain koweit ne sembornet ewa ur bon var et diriat wabe taget gan ar missil wagan dronou a wabe distruget euro tizout ar bon Mbornet neus Iran e baouez da gevraoui gant stadouin anet, ke loube dispaket gant on kensorte deus Al Jazeera a France pevar warnugen. En Ukraina bremañ ebe tize da vro gant niver rekor a dronou Russian hervez an AFP eo eizmil kan hanta kan dron en taget Ukraina e mizme diva an titourou be banet gant erlu Ukraina ur esk deus pevar a var nugen dre gant deus da ganver miz ebrel gouarnamant Ukraina neus em banet be an distrujet unek a pevar ugen dre gant deus an dronou Russia neus an vet kreski antena dronou med nun ke kadarnet ebe distrujet kemen a dronou gant an difen enep nij Ukrainan a hendal va an talben eus emgan ou Drestol e Konstantinovka a Liman Ministre rez Russian an difen neus embornet be an tapet Tikhonovka e gerriaden e randvro Donetsk. Deustu ar stadou kenskoazel gant Ukraina un eolestr Russian zo be laket harz warnan en dourioù etrevoadel e dondvor breiz disul beure pugur nije gwalet kastizou ar stad hal ouz listri konvers Russia. Dimitri Peskov mouezo tred gouarnamant Russia neus embornet ewa mezlezen hervez ar gure etrevoadel hag ewa va harzou ar morlerz etrevoadel an eo lestr anvet tagor noa lohet deus Mourmansk e Russia hag eiei da Limbe e Kamroun hag e Kamroun neus ket da gastizou ouz Russia keloube dispak e gant an kenserte deus Le Monde a Ouest France distro eo aita emiz ebrel e oabe atsavet ar strolad astom evit ar brezonek krued oabe da gentan edo vil pem brud edo oa de dave an vid e abadenou disuzijidigz o tivoutan panel ou un yezek vavor da hanchou breiz de square pe o har rubi lerriou foran vel an tiezgar vid goulen mior a brezonek Ez oa anveoud izili ar strolad guisked e oranges flam, med koled oa be o lusk gant ar stourmerien ar stourmerez e de kerz blavej o dovil dek. A setu ar strolad dihunet endro bremañ a tolker kentan aita neve a vo ben disardan, mura ditourou gant Regin Guillamot a zo ar strolad aita neve.
1: Tout zo a gave domp, e oa abouez braz ad lansa aita mod neve ga tout koz a tout neve, bel rezon, gant ma vim ol gant ar menoz ad lansa a brezonek, ad lansa aita, ober trao evit ma vije gwelet a klevet brezonek e pepler e braiz, pez ne ke gwir chuande, hag an dresen no, ne la tse pa dout.
2: Petra neus roet rondid ar vejman nem lakad barz ar strolad mod neve neu.
1: Ar fet, ma sen mont vargosat a gwelet ne ya ke gol vu an an trao varok memestra. Trao zo a ya

achu pendaben e vo an amzer e oliek varc'hoaz. E pepkan ar vro e vo glav d'ar mintin hag ar arneo a zo gortozet e reter deus an linen menez mikel ar mour non net. Gweler e vo var an oad goude mern rak paouez ar raio ar glav me an noabla chomo kou moulek. A ken derrel ar raio dour pil e reiz ar vro. Deus ar c'honog e teuio an novel vat hag a dreuzo breiz e pat tout an devez etre anterkant a tri ugen kilometra tan eur. An temperadurioù a vo kloar memestra da larede etre pevarzek a seitek d'ar beure a goude mern e vo triverb a brest nontek ba lanon hag an oriant ugen ba kreiz breiz da ugent ba roazon a unan ba ugent ba naonet.

a strolat femina e oa oa o pem radio e brezonek a peder e roer met daouzek hag emañ o chidao an abaden a oren fenn.

Pendra Sinet, Bruce Springsteen gant Columbia en antekant dauzek a triugen e oa kinigede vel ze New Bob Dylan. Goude da album kenta, folk a walc'h doa troet bihan war zu a rock evel Dylan, a god da oa deus bet un toulat diskenidi a baoe. Bugale e leiz en eus The Boss, a wenet gant e songwriting hag e son erez. Strolladou evel The Killers, Kings of Leon, Arcade Fire pe The Gaslight Anthem, hag ie ar zourien a lavenek Springsteen en o c'hant a wenou. A rese meus dibabet o lakad da Sheila Bichou. Hag e krogom justu gant Abbey Count, un dimezel eus an Texas a bigne a bigne a bigne country pop. Ganti e o un tami spécial pe gwerre kan I hate Springsteen.

Springsteen de Davezor Merker. Enem derminir ele Roberto Venigi ondo aga Hanawinu de Zond Merket. Ami ur c'hoaz er state se vel just. Setu ur squirrel gant kelaska ur ganerez eus daivail e Connecticut. Goude bez a kroget gant e chad an YouTube e l'er marae covers eus Springsteen na soner lional e o krog da sevel e Hanawinu dei. E nos oez, Anton Springsteen tenet diouze EP Kenta e Dawil Ugen.

Distrom dans Diskenny di Guerlion, vraiment, a wened davad gant des onerez. Hag an anno a zo din justu eo ar zoner diweza deud war well ar songwriter a zo Fan Springsteen betek tatoui war evrer ur frazen eus an ton State Trooper un ton de Nebraska, Deliver Me From Nowhere. Zach Ryan an enie. C'hwer vloa eo a pe o deud mez The Rising an Springsteen e Dovidao. Ar boss zo beban met dirak testenou kizelet Brian, gant skritur e daou album kenta gant ur gitar hag un harmonika nemeken kazi, evel Nebraska. Tri album e tri bloa, niverus a c'hanaouen ou eno, an debron san aouza zo gant Zach Brian a Gendalf evel eventor da zeskriva buez ordin an dud vunu ter States. Chez l'on panton Sandpaper, tenet du son album The Great American Bar Scene et Deauville Pevar Warnugin, quand The Boss est featuring.